sonza esko ngeke na kimuntu kanga inwenge ngeke na luvunu baina nge pesa malongi embi nge vandi ku penser esko nge vandi ku raisonner oh manga di